0: ato ya tu.
1: Oh yeah! Come on!
2: Isra
3: 104.5
4: FM. Emuadi.
5: Wofie kwanso, wofie kwanso.
6: Yedi siao.
1: Ejuma no ya wudi o, eya wudia. Ye no nyina the boys man.
5: Umre ni enka sei.
7: The king is back and back for good. Me say so fa pankro no a omuti ofie kwanso. Mankranzo adu jama ofie kwanso. Ofinzo ofie kwanso. Na hwe nipa dom eti ofie kwanso. The boy your smile. One fie ntu a obi antim fie ntu. Ofie kwanso ye tiemo wu. Me say so fa pankro no a omuti ofie kwanso. Mankranzo adu jama ofie kwanso. Ofinzo ofie kwanso. Na hwe nipa dom eti ofie kwanso. The boy your smile. One fie ntu a obi antim fie ntu. Ofie kwanso ye tiemo wu.